saramore magoru marua irwa itu e te varu. Ina ko te tangata te kari akariro I te tua e maruiro I nonara. Irina kia tūra I te maata o tōnara apinga, e ku aka maruiro I aia ua orai, I tāna tūtua kino. Huau nera, me te orive ruperupe au I te are o tetua, te irina ki ne uki au I te takinga meitiki o tetuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto uki a korongo mene, marira ko te reo, me ruto atu I te wananga ora tetua, no te ititangata kuki areni, I runga I te rātio, 4EB, Hewango Uru Mawaru, Tōpatatai, FM.

0: Pobogi mani kia ora ana, kia koto kanto toa te iti tangata kukia rani te otaia kia konokonoko mai nei te programu atato te ranga I te akirata. I te ia pupungi manea, pupungi anu anu, I te ia rā tai o te ia marama au au kute. Kia ora ana, kia ora ana, kia koto kanto toa I te aroma ato te tua. Kia ora ana, kia koto I te iti tangata kukia rani te otaia kia no oneiru toi tato ere manea I Ipswich. Taira vātu kia runga te Sunshine Coast I Brisbane nei te taira vātu kia rarui te Gold Coast. Kia ora ana, kia koto kanto toa. Kia koto e korongorongo mai ni te programu a tātou, runga I te atūroro wira. E no onei wa oke I tō mātou nei mataki e nanga koe oki Queensland nei te tūororo tunei o koto kanto toa I te ia pōpongi nei. Ko te toko tu taiake ko Mrs. Dando, toko tokorua Mr. Dando ko mao te iro te PR atu I te akonoti ta tato programu I te pōpungi ni. No reira ki a akamiti ki I te toa, no te tika anga mane tāne oronga mai, no te marure tāne oronga mai ki te erame mao ko te PR atu I te akonotu I te programu a tato I te ia pōpungi ni. Te mea mua, te akokini o te akamiti ki ngai te toa, no te mea koe I te pū o tō tātou ni oranga. Te ako kini o te kamete ki ngai tītua, no te o tama u a o te evangiria. Tō tātou o paparo mito, tō tātou o mamaro mito, tākoto wa o ekaresia. Praise the Lord, kia koutou kātoto. Kia orana, kia koutou kātoto. Te o arataki o tō tātou iti tangata kukia rini, te mea mua. Ki te arataki o tō tātou iti tangata kukia rini o South East Queensland, Papa Kevin, Dando. Tōtōturu Rex Wichman, Rex Karora Wichman, te rurukumiti, ko tō kātou tō e mōne te taonga I te akono I tō tātou I te tangata I te arataki tō tātou I te tangata kuki arani, kia orana ki ko tō kātou tō I te aro mātou te tua. Te o arataki o te o inua I roto I tātou I South East Queensland ni kia orana ki ko tō kātou tō. Te o arataki o te o pupu tipoti, te tuanga o te riiki, te tuanga o te ketiporo, te tuanga o te rugby union, te tuanga o te touch, e māngonui. Kia orana, kia koto kānto toi, te aro mātou te tua. Te o arataki o te o putaputuanga tauturu, te o services I roto I a tātou, te iti sanga taku ki arani. Kia orana, kia koto kātou toa. Tō tātou putuputu anga o te o pamitua, I raro ake tamaru anga o te Village Connect. Ai, pō, pongi mani I koto e tanoe I tokoto are, te elevate ni I koto e o mapu are. Te maruru I tātou tui oronga mai I koto te o pamitua, mā taura I te akara. I te akara atu te o anganga tākoto I ravini ki aka miti ki I te toa. Koto kātou toa, te o family, te o taieke, te tapa e mai ki roto tō mātou ni matakinanga I te hitu ato ni o te wanganga e vai ni rutu I tātou ai welcome kia koutou irina ki mātou e mataura tō koutou arawe anga te ameanga I te hitu ane te akakoro anga I te ameo koutou kia manu I te rira I rutu te ingoa tō tātou atu ko Yesu Mesia no rira pōpoke mani kia koutou kātoto ko te Mrs. Dando e tūororo tūne I koutou kātotoa I te pōpungi nei te tuatū ni. Te inongore nei mao ta kārāwe tu te paparumitua. Paparumitua pasta mata moeroa. Te ka oronga mai te ta I tuanga rewa kamarure no tātū. Tuanga tō tātū tuanga pure. I a tātū e akatomo tūne I te epitoma o te reo Māori kuki airani. Te epitoma te reo Māori Cook Island, Cook Islands Māori Language Week e te tomo atu I te tuatou akaipaipa I te akamaarango I tō tātou rāmaata pasire Cook Island I tō tātou Constitution Day no reira Pōpungi mani and praise the Lord ki a koe papa oramito papa mata
1: Praise the Lord praise the Lord Kevin Praise the Lord, tātou kātou toi, akorongo mani ni tō tātou porokarāma I te apopong, I te nā tō tātou reo tūororo, a kārāwe anga I a tātou, I roto I te apopong I anuanu, ai, no te a, I aka metaki I rāwe te tua, I tōna roo ua, I tō mataki ngā metaki, I rongo I a tātou, I tōna I te tāpu I roto I te apopong. te me ma pa ro te po po ni te a kara nga tu te te tu o po ki nga e ka ma ri ri ta to ro ti to ta to a ka ko ro nga i ro ti to ta to a i na ki nga ki ro ti to ta to a tu ko i su ni se to te me i te no ni ta to i te no ka ri mi te me ka ri ta to e ka ma nga ko na e tu te te ro ti to ta to ho ra po te to ta to i ro no ti po po ni te te ri ro ti ro ti te ta a te apostura pur pini tengo uru mātaru i rewa o tengo uru ki te tengo uru mā a tō tātou pini te tau tūtō ngana ko te i rewa no tātou i ti a pupongi ko i oke ko te i rewa o tengo uru i te pai mua o te i rewa tengo uru i rewa te reta apuru i te pini tengo uru mātaru e karanga ne oke te tūtō tika nante tō kare rawa te aroa e tākinga kino i te tangata tūtō. Te karanga kōane tō tātou i rawa nō te apuponi. Kare rawa te aroa e tākinga kino i te tangata tūtō. Te mana ko mātou nō tātou i te apuponi. E ata au a ka pōpinga ama i te aroa o te tua. O te mea roto i te apetam, e akoro ngā tura i te wainea tupe tūtu arai nō te multicultural apetam ai te a i e tātou i tātou mai ki roto i te apetam. Te mea mātai roto i konei, te akaranga o ki tātou e kakape o ki tātou i te akapopinga i te aro o te tu e roto i tō tātou kora. Te kite ni tātou i tāpou, kare rawa te aro, e tākinga kino i te tangata tuk, tāpou roto i. E arai i e tātou, i roto i ākoe, i roto i ākoe te aro o te tu harimi te mea e, kare te aro o te tu e roto i ākoe. Ane trahe, e ro tuke wakara e tūro te iakoe. Kare ro koe iakoe te akapopinga ato e te akapopinga e te ro o te tūro te tū tātō kora. Te kite ni tātō i tāpō. Kare ro wa te ro e tākinga kino e te tangata tū. Tāpō ro te. E rai ni e tātātō. I ro tū iakoe. I ro tū iakoe te ro o te tū harimi te mea. Kare te ro o

Saramore Mauru Maru, Irova Itu, Etevaru. Ina ko te tangata te kari akariro I te tua e maruiro I nonara. Irina kia tūra I te mata o tōnara apinga, e ko aka maruiro I aia uaurai, I tāna tūtua kino. Ko au nera, me te orive ruperupeau I te are o te tua, te irina ki ne o ki au, I te takinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Amene. Ko takoto o ki a korongo mene, marira ko te reo, Miru tō tui te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, irunga I te rātio 4EB, Hewanga Oru Māwaru, Tōpatatai, FM.

Saramo ta e ane ri rongoro mata e. E akara ai nei toko mata ki te au tuaivi, e roka ai nei te tauturu iaku i reira, no koia i oho wāra te tauturu iaku, ko te ianga i te orangi e te enua. Ko te reo teia, o te iti tangata kuki airani i runga te